sakulara yi ma jinya aw yi nga kun jare do ji lamba na yi nga ntra se yi kara to be ya to maître baje ma gloire ba u ba di paro un peu de